obiesi ebe se Ewurade na me na wa ne da so hey yeah ubenye chuma ubenye sika na wonya nkwaje anso ah ha ha Ewurade Ewurade na me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana yebaye yo yebaye yo na yasaya ye ye I do my

kase waye mi ye waye mi ye waye mi ye awurade aye mi o awurade kanenu ho mian kawo hwebelim ene

Waye mi ye awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nanka nipa sereye nipa kyehye mu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye o